0: vært og handlet inn, derfor jeg har mye spenn. Selvfølgelig skal jeg dele litt med deg, min venn, for jeg vet du ikke har av for mye spenn igjen.
1: Ja, det får han si, det er jo hyggelig. Du gjorde dagen min, og jeg mega please skal kjøpe mobil med abonnement uten bindingstid, som jeg skal bruke på dagen og på kveldstid.
2: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det er mye viktige gutter. Jeg er lyng og alle vet det. Jeg er han så du kan se på TV. Til og med bra ut når jeg spiser.
3: Yeah, in case you didn't know, this is a young Erling Haaland.